көп болғанлар. Адатта өйді олтырдыған, ұзын олтырып іш бейчерадыған, асасын тәрлімейдіған кісілер мәжбүрі үйін мысымы болуды. Әгер әр күні үйін үшқа адатленген болса, өзгәрді шағасыз. Лекен чоқым тазалаш ұсулыны аддилаштырыш керек. Яғдығы, тәрдігі болмаса, ілман су білен адды чайқы вәсілі болуды. Пакызлаш мәқсулатларыны ішілтішінің ажеті йоқ. Нұрғын кішілерді үйінғанда бүтін бәденге бір тұташ бәден үйі сұйықлық сүркеп, бір қитім ұвылап үйіш керек дейдіған мұндақ бір хата қараш бар. Әмма терідікі яғы безінің тарқылышы тәкші әмәз. Оқшаш болмаған орындың яғы чықыш, тәріләш пәрқі чоң. Тазылашқа дайыры бой етчі муамылы қылыш керек. Ноқтылық тазылашқа тоғыр келсе, оқшашла көп мектарды тәр чыққанда баш, Yüz, gevde, koltuk asti, yırık, tekimi köp terleydi. Yazda ter köp çıkıdı. Köp miktardaki ter parga aylanğandan keyin anorganik tuz kalıdı. Onun istige kısmen orunda aksıl, yağ katarlık maddalar payda bulup, nahayta asalla bakteriye payda kılıp, gayr burak payda kılıdı. Bu orullar terlep yipişkak bulup, gayr purak çıkkanda mötüdül beden yüyü suyukluk bilen noktuluk yüyüp tazalaş gerek. Belek, pakalçak katarlık futkollarda tere yağ bezinin tarqılışı intayın az bulup, yağ çıkırış mektarı töven, terisi kurgak. Pekat addi tazalaş kılı doğru geliydi. Yazda ter köp çıkıp kesimu, beden yüyü suyuklukı katarlık tazalaş suyuklukları bilen, Тазалаштың ажеті йоқ. Белек, пачақ, қатарлық, путқолларда тері яғы безінің тарқылышы интайын аз болып, өзідің чықыдыған яғы мектары төвен, терісі құрғақ болуды, пәкет адди тазылысылы болуды. Язда тәр көп чыққан тәқтірді мұ, үйіні сұйықлықы, қатарлық, тазала сұйықлықы білен үйіштің ажеті йоқ. Соның температурсы вақтыға ніспеттен нұрғын кішілер өлчемден ашырып етеді. Yuyunuşnun rahatlik dərəcəsi və sağlamlıq dərəcəsi suyun temperaturusu və vaqtına bağlıq. Ən yaxşı su temperaturusu bədən temperaturusuna yaxın olması kerak. Nurgun kişilər 40 Selsiy gradus ətrafındakı issiq suda yuyunuşqa adətlənən olub, texmo rahat, texmo pakiz yuyunğulu buludu deyə qaraydı. Lakin bu temperatura əməliyyətdə sal qızıq. Бәдән сұртының температурасы тәхмейінен 35 Celsius градус. Қолтық температурасы 36,5 Celsius градус әтрапыда 36-37 Celsius градуслық ілман су теріге мас келеді. Иллық әм ғыдықлымайды. Соның температурасы пәкәт юқыры болып кәсі, терідікі яғыны зияды еліп кетіп, бүтін бәдендікі қылқан томырларыны кең айтып, терінің құрғақлышыны иғырлаштыру етіпліқ қалмай, яна асалла башқы еш, юрек селіш әхваларыны кәлтіріп чықырыды. Ә болып му, ұзын вақыт үйінғанда қатыр тейхім юқырый. Бәдән сұртының температурсы тәхменен 35 градус, селсия градус. Қолтық температурсы 36,5 селсия градус әтрапыда. 36-37 селсия градуслық Ilman su teriga ang mas keladu, illiq ham g'idiqlamaydi. Sening suning temperaturasi bak yuqori bo'lib ketsa, terdagi yog'ni ziyoda elib ketib, butun badandagi qilqon tomirlarini kengaytirib, terining qurg'oqlashishini ig'irlashtirib yetib qolmay, yana osonla boshqa yish, yurak selish ahvollarini keltirib chiqaradi, bo'libmi uzun vaqt yuyinganda xatri texmo yuqori bo'ladi. Ang yaxshisi Ən yaxşı vaqt adətdə 5 minutdan 10 minut qıcə. Hər günü adətdiki munçıda yuyunuş. 5-10 minut içində kontrol qılış ən muvafiq. Umumi vaqti 20 minutdan eşib getməsi gərək bulubmu, yuxarı temperaturluq suğa uzun vaqt çılınıb, bədənin yükünü iğırlaşdırıb etişdən saqlanış gərək. Uvulab yuyuşni öz içəgə alğan uzun vaqt çoğur tazlaşı, Uvulap yuyunishni öz ichiga olgan uzun vaqt cho'ng'ur tozalash. Har oyda bir ikki qaytim bo'lsa kifoya. Ko'p qaytim uzun vaqt uvulap yuyinganda terining mungiz moddalik qavatini bevosita zaxmlantirib, terining to'sish iqtidorini buzib, sazkurlashib

0: әмәлге ашыды. Қатнашқы кетідіған вақыт Майта күчі таш елудің маңған ке 14 сааттын 4 саатке қысқырап, бұ қатнаш чоң елудің универсал үнімі еңім о гәвделініді.
1: Әмді, мейірі мұхаббетке толған Тияншан, Шинжанғы нишанлық ярден беріш ызналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станциямыз қабірі. Мәркез орылырдың 13-кінші түркімді Шинжанғы ярдем келген кадр ұқтысас егісі, Джуңнен Дашуының оқытқычысы Шевей, Шинжанға 2 нөвет ярдемге келіп, чөллік, егізлікні дәріс қаны қылып, ілмі мақалыны қан ұздаш бірінші сепі дейізіп, ярдемге ерішіп атқан жайның ұқтысаслықларыны етіштіріші, дөлет үшін қезілімі байлық ұздышыға әмәлі әркеті арқылық күш қошты. Шеви яқында тәтқиқат материалларын рәтләп, автоном райондық геология идарасы Байынғолын геология чоң әтірдіге вәзипі өтешке берішке тәйярлық қалды. Қары құрым тағы тізмісі, дөлетіміздің стратегиялық қезілімі байлық мол мойым районы. Қан ұздашта бөсіш асыл қылыш еңі нөветлік стратегиялық әркетінің асаслық жан мейданы. Шундақла Шевейнің боқытымлық вазипісінің асаслық нишаны. Шевей мұхбергі мұндақ деді. Мол байлық запысыны тәксіріп, еніқліған болсақ мұ, лекен техму көплеріні геология қадымларының қезішіғы тұғыры келуді. Оныңдың башқа чарлап тәксіріш вә қезішта Джуңнендашының геология, физикалық чарлаш, ирақтың сезіш, адемсіз ұшқыдың пайдылыныш қатарлық пәнтехники ярдымғы мұқтач. Шеви, алдыңғы нөметлік Шинжанғы ярдем беріш қызметі де, ішкі жайының ішіліп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат басысы құрылышыны пағал елігері сүріп, қезілімі байлық тәк сүріштін тартып, еңі материал тәйярлаш қыз болған мөкемел, еңілік яртыш зәнжері шәкелдендірішкі түрткі болды. Бұ қетім, Шинжанда давамлық қалғанда, ол бірінші септіке техниклардың тәркебі төвен рода, таллы беріш тәс рода, Ва чоңқур қатламдан роды іздеш қатарлық еңі тәтқиқат темелерін хал қылыш үшін алдыңғы қатардағы техника терекеге жидди ихтиёжлык икенлигини игилеп, Байынғолынғы беришни ташаббускарлык билан ылтымас қилди. Автоном районлық геология идарасы Байынғолын геология чоң атырты геология қезілімі байлық ечиш орнының муавин баштығы Хуан Пан мындақ деди. Шие профессор бізге техникіні әлі алаштырышты ки әмәлі, елгі қойышқы болудыған тәкліплерді беріп, роды таллаш, таулаш, бір тарап қылышты ки бір қысым техники қиын нұқтылырыны әл қылып бәрді. Алдыңғы қатарды ки қан ұздаш еңі пікері елі вә еңі техникісіні еліп келіп, қан районыда қан шәкілініш қануниетіні қайтыдың рәтлішімізге, тәкшіріш пікері елі әлі алаштырышымызғы ярдым бәрді. Шеви Шинжанды қызмет қылған бұл елларда илғар қан ұздаш идеясы пән техникісіні еліп келіплі қалмай, яна ұқтысаслықларыны етіштүрішкімі наайты әхмейет бәрді. Мәқсус темі бойыча дайымлық курсы етіштін сұрт, далыда бірлікті мәшғулат қылыш, идарда бірлікті тәтқиқат білен шұғылыныш, докладны бірлікті езіштәк, етіштіріш әндесіні лайхәліп, техмі көп яш техникні әмәлі ченіқ тұрды. Шеви мұндақ деді. Көрік бәрпа қылып, ғолық қадымларыны тәрбиәлі шәклі арқылып, ілмей мақалыны вәтеннің зымынығы язымыз.
0: Станциямыз мұхбері Доңжи Йоң хәбәр қылуды. Автоном район еқында 5-ші түркімдікі Шинжан нұқтылық ұқтысасықлар планы бойынша нұқтылық сахәлерге ұқтысасықларыны кіргізуш түрі вә алайыда ихтияжлық кәсіби ұқтысасықларыны етіштіруш түріні ілтымас қылғаларыны таллаш қызметіні башлады. 5-ші түркімдікі Шинжан нұқтылық ұқтысасықлар планы бойынша нұқтылық сахәлерге ұқтысасықларыны кіргізуш түріге таллашта асасқы дөйлет қауіпсізлігі вә чегра районны идары қылыш, экологиялық мұхитіні қоғдаш вә табиғи байлықтың пайдалыныш, давалаш, сақлық сақлаш вә сағламлық мұлазыметі, скылатта сақлаш, соғық сақлап тошуш зәнжірі мұлазыметі, адам күчі байлықы мұлазыметі қатарлық сахәлер чөйреділіп, ұқтысасықлар білен түріні бірләштіріп, кіргізіш әндізісі қолынылып, ашқұшлық техникаларда бөсі шасыл қылалайдыған, кәсіплер тәрәқиятыға етекшілік қылалайдыған, пән

мәлімат аңлытыңыз. Үрімчіді ауа ұчық температура 15-25 селесия градус құча. Алтайда өткен жиямғыр еғіп кен ауа ечеліду температура 11-22 селесия градус құча. Чөчекте ауа ұчық температура 11-25 селесия градус құча. Ғылжыда ауа ұчық температура 16-31 селесия градус құча. Борталады ауа ұчық температура 14-27 селесия градус құча. Қармайда ауа ұчық температура 16-27 селесия градус құча. Күйтінді ауа ұчық температура 14-29 селесия градус құча. Шиханзда ауа ұчық температура 15-28 селесия градус құча. Санжида ауа ұчық температура 15-27 селесия градус құча. Құмылда ауа ұчық температура 17-31 селесия градус құча. Турпанда ауа ұчық температура 26-36 селесия градус құча. Корлыда ауа ұчық температура 20-33 селесия градус құча. Ақсуда ауа ұчық температура 16-31 селесия градус құча. Атүшта ауа ұчық температура 18-33 селесия градус құча. Қашқарда ауа ұчық температура 19-34 селесия градус құча. Хотенде ауа бұлытлық, температура 21-33 селесия градус құча. Үрімчіде ауа ұчық, температура 15-25 селесия градус құча болады. Өрметлік радио аңлығычыда. Шинжан радио телевизия станциясының әттіелік хабарлы программысы бойынша аңлытыш бердік. Бұл қытымқы программымыздың тәржімалары Михрай Осман, Арзугүл Халық, Ваң Суджи. Мухарири Мәдина Мәрдан, Ғини Қадыр. Мәсул Мухарири Тұрсын Тоқты Абдулла. Дихторлары Патигүл Мәсум білен Әсенжан Савыт. Шинжан радио телевизия станциясының әттігерлік хабарлы программысыны аңлығыныңлағы рахмет. Сылу шытин абончыла терминалын шүрсіңіз, текімі көп сәрхіл мәзмұллардың хабардар болалайсыз.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып, теніңізге сағламлық, күш-қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

Бұл сәйіпімізді ішкі парчы қәвәрді қытыңларды бұлыды. Дөләт сәхия сағылымны комедетінің қәвәріге асасланғанды, 2025-й елінің ақырғыча мәмлекет бойынша кәсіпе ярдамчы врач 5 миллион 290 мыңға етіп, 14-й 5 еліқ сәхия сағылымның ұқтысаслықларыны тәрәкі қылдұрыш ерік пиланыда бекітілген нешан нормыдың ажырып орындалған. Vratçları qoşunuda aspirantlıq oqış tarixinin egilgen nisbiti, toliq kursdan yuqori oqış tarixinin egilgen nisbiti, ali texnika vazifesi barlarning egilgen nisbiti qatarliq ko'rsatkichlar 2012-yi yildikidan yuqori ko'tarilgan. 2025-yi yili davlatimiz davolash sog'liq saqlash apparatlarining umumiy diagnoz qo'yib davolagan odam soni 10 milliard 600 миллиондан эшип, дәүләтебез аһалысының асаслык сагламлык күрсәткече утра, юқры киримлек ва нупсы 100 миллиондан ашырган дәүләтләрнең алдынкы катарыга үтүп, тарихтагы иң яхшы сәвиягә яткан. Дәвалаш сыпты бехатерлеге дәвалашны башкарышның төвән чек

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

Сөйлейтші мұндақ деді. 14 үйгіз яттақ пат арыда пүттіп, рәсми тежаратке кірішті тұрлады. Яттақ тіпі чон карватлық яттақ, қош карватлық яттақ, әмді ішкі үріс, L-O-F-T, өй сәклі, адатта қош карватлық яттақ бинасы деп атталады. Мүшіні өз ішчі қалады.

0: Кетеби айырымханысы му ішқы керіштірілуді. Біз әқиқатан өзіміз ентілдіған тұрмыш кәчірватымыз. Бұ ғойліні қандақ мүкемеләштіріш үсті дә көңіл қойып, ентікі ойылынышыны қалаймыз.
1: Кәшқұрын деке молен ғойлесі да дайым музыки яңырап тұрды. Шүлі дейінің ері музыкіні қызғын сөйдіған болып, музыки әтірті тәшкілдіген. Ойлады ki, üstü uçuk sahnede hem oyun koyuldu, hem mihmalarının sahnede çıkışı karış elindu. Nurgun mihmalar gitar, dumbak çalıdu, yakin nakşı eğitildu. Ezelden tanışmaydıgan müzik heveskarları güzel melodiye sebeplik bu yerde tanışıp kılıp, kütülmeyen isli numurlarını uğurlaydı. Şöyle diye mundak dedi. Biz alayten müzik ertirti teklif konusak mı buludu? Mihmalar öz bizden müzik ertirtimizge aylındı.
0: Әр құтын ішкейлен мұлазымет сүптіге олай еді әхмейет бәрді. Молен ғойлесіда ғазір 18 қызметчі бар болып, әммісі әтіраптіге езі базарлардың келген. Мұлазыметчілер әр 15 күнді бір қиттім тәрбиелін оды. Әчі бетілген ұчық ашқаныда қорымыларыны тәйірләштің фүтін жәрияны бейвасты көрістілуді. Көктатларының әммісі шөжайды ки, әслихәлік кезі егілік басысыды ки, бәлігіленген ноқтадың сеті бейлен оды.
1: Қормыларғы көп күт сәріп қылынып, жәніп вә шимал тамырының ала етілік егімі етібар берілді. Ерлік ашпәз шинжан қормыларыны тәйірләшқы мәсул болды. Хунәндің кәлген ұстамлар әқиқи хунән қормыларғы мәсул болды. Тамақ тізімдегі хунәннің өзгеше жемеклік материалдарының көпіншісіне Шүлидияның айыстықлар хунәндің айырплан арқылы әкелген. Шүлидия мұндақ деді. Дөәтік әхвалдың қарғанда біздің қорымларымыз еніла хиридарларының етірап қылшығы ерішті.
0: Еқін қи бір нәтчі күнді Шүлидияның ері хунәнді дөләт дәрежелік ғайрымадді мәдәниет мұрасларының вәкіллік түрі болған момда гүлбесіш өнеріне өкенді. Имтихан беріп, салахиятке ерішкенден кейін, ойлы арамдыке пилаланған момда гүл бесішіне сынаш районы рәсми ечевейтіліп, мехмалар ғайрымадди мәдәниет марасларының жәліпкарлықыны чөкмі сынаш имканы етіге егі қылынды.
1: Молен ғойлысыға хунәнлік әрқотының сәхра арзусы мүджесемленген болып, коншер найыстыки ез кәнтлерінің мәдіниет саят кәсіп алтыны бейтіш білен білі, шу жайдыки амының ішқы орылышып кірімні ашырышығы түрткі болып, тақ деңізлардың алқыған қиырындаштек екін үтіші өз ара әмден бұлыштек тәсірлік екайларыны пүтмекті.

0: көніп, дан тұтып, ұнға айнышыға 5760 саат. Шоқлы майысының мейі беріп, пішіға 4380 саат. Қалы көшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
1: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңіздің ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрыдың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштың сақлының.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
3: Адаш, яны қанчылык баңымез?
4: Килайл деп қалды. Яны 30 километрлік қалды.
5: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
3: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
5: Неме егіңіз ба? Арас, балылағы неме ағаш келдіңіз?
3: Неме әсіңіз болы үрді. Соғатланы бағанды көсті, Балыла, яқшы
4: тұп. Дикат қыл!
3: Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесінің мұ, қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі болмайды, көмейді деп, қайдегі қылап автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıcılarına vatkınanla Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak programımızı. Hem de deyiktiğine yezi iyilik yeza dekhallarına alakadar uçurlar bulsun.

Hürmetlik radyo alguçula, Türkiye'nin Adliye Ministri Akan Gürlek yakında İsrailiye'nin Gazze rayonuna insanperverlik yardımı eşyalarını toşuş parahut etirtige kurallık arlaşıcıga kartılgan Adliye tertipinin bir kısmı bulu süpüti bilen Türkiye hükümeti Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatının İsrailiye zunlisi Netanyahu Katarlık kişilerge karta Kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışıga türtkü bolmakta dedi. Türkiye'nin bu hareketi kandak signal berdi. Nemi üçün İsrailiye bilen yamanlaşıp kaldı. Vaziyet kandak terakki kıldı. Kandak signal çıkırıldı. Gürlek ictimai alak taratkısı da yazma ilan kılıp mındak dedi. Eriki yoktuş cinayeti bilen Netanyahu Katarlıklarını kolga eliş buyruğu 7. ayda Türkiye Sot Mekkemesi terpidin çıkırılgan. Arkadın Netanyahu Katarlık kişilerini halkaralı koglap tutuşka kolaylık yaratış için Türkiye Adliye Ministerliği bunun asasen İşki İşla Ministerliği'nin ulağı kartılgan kızıl renglik tutuş buyruğunu ilan kılışını ilgeri sürüşünü talep kıldı. Hazır alakadar materyalla Diplomatiya Ministerliği'ne tapşırıp berildi. Kızıl renglik tutuş buyruğunu Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı Eza Devletlerinin talepine asasen ilan kıldı. Bu, Halkıra Cinayişla Sakçı Teşkilatı'nın nizamnamesi ve kaidesine uygun buluş şart. O, şunun bilen bir vakitte barlık Eza Devletlerinin Sakçı dairelerge halkara tutuş buyruğu çıkırılgan kaçkun cinayetçilerge alakadar uçurlarını uktursu boludu. Tutuş buyruğunun kanuni inavetlik küçü hem öz devletideki kanun icra kılgıçılarının kolgu eliş hukukunu eza devletlerinin özleri karar kılıdı. Türkiye bilen İsrailiye bu teşkilatkı eza devletler. Türkiye Sot Mekkemesi növette Halkıra İnsanperverlik Parahut Etirtinin Tosveliniş Dilosu'a karap çıkıp atıdı. Türkiye'nin şikayetik asaslanganda İsrailiye Halkıra Su Sahili'da Gazze rayonu'a insanperverlik yardımı eşyalarını toşuyduğun parahutlağa kurallık arlaşkan hem alakadar erbaplarını kamap koygan. Netanyahu bu sebepten insaniyetki ziyan yetküzüş cinayeti, eriki yoktuş cinayeti, cismani erkillikten iğir mehrum kiliş cinayeti, kasten zehmelendiriş cinayeti, kat kıyın kıstak iliş cinayeti, mal mülükki buzgunçılık kiliş cinayeti, iğir bulançılık cinayeti ve transport kurallarını bulaş cinayeti bilen ayıplenge. Türkiye Uttur Şerik Teknik Daşısı'nın Halkıra Münasivet Profesörü Baki Mındaktep kardı. Yakınkı mezgilde İsrailiye, İran, Suriye Katarlık meselelerde Türkiye'ye karta üzlüksüz til hücumu kozgıdı. Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgeri sürüş Türkiye'nin bir hıl inkası dep karılıdı. Türkiye başkent daşıyosunun siyasi şunaslık ve halkıra münasivet profesörü Hasan Yunal Mohbirga, Türkiye'nin Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgeri sürüşü köp bolganda bir hıl pozisiye. Netanyahu özünü tutuş hem Türkiye'ye ötküzüp beriş ihtimallıqı ba devletlerge bağmaydı dedi. İki devlet nemi üçün yamanlaşıp kaldı? Tahlilçiler mındak dep kardı. Türkiye'nin Netanyahu'ga kızıl renglik tutuş buyruğu çıkırışını ilgeri sürüşü, emeliyette Türkiye-İsrailiye münasibetideki yakın kıyılladın bu yankı üzlüksüz çıkış almaslıqının kiçikletilgen görünüşü. Bunun bivastı piltisi 8. ayının 18. günü İsrailiye'nin Suriye'deki Ebu Zuhur Hava Armiye bazısına havadın hücum kılış vakası. İsrailiye Suriye'ni Türkiye'nin Suriye'ye koşun uğurlaştırışı yol koyup İsrailiye'ye tehdit peyda kıldı deyip ayıpladı. Hem
Түркия өзінің Сүриядегі әрби мәвжудлығын кеңейтіп, Исраилия шекарасына қарап ілгерілмекші болып отырды. Исраилия бұл тәхдитті ес қылды, әм іш шыңығы шығыштан бұрын әрекет қолланды деді. Түркия радио беріп, Исраилияның сөздері Сүриеге хава ұжымы қылышыны қануллаштырушыны мәксәт қылған деп, халқыра жәмиетнің техімі қатты мейдан қолынып, Исраилияның үздіксіз күчейіп атқан тажауызшылық қылмышыны тосшы, әм Исраилияның халқыра қануға хылап қылмышының жауапкарлықыны сүріштірішке әқиқи қапалатлық қылышыны мұражаат қылды. Түркия ілгірі Исраилияның Оттыр Шарқ районыдегі мұхим стратегиялік әмрайы еді. Лекен екінгі 10 нәт жылдың бұян Пәлестін Исраилия, Күртла қатарлық мәселелерді ішкі дөләтнің сүркіліші үзілмеді. Мұнасуеті бір қанч қетім давал ғып кетті. 2003 жылы Түркия Исраилияның Пәлестінні болып мұ, Ғазза районыны қамал қылғалықыдың наразы болғалықтың ішкі тарап мұнасуетігі дәз кеткен. 2010 жылы Исраилия армиясы Ғазза районығы кетіп атқан Түркия құтқызуш парахотыны құраллық тосып, нұрғын түркиялікнің женіғі замын болған. Бұның білен Түркия Исраилия мұнасуеті пәс көйігі түшіп қалған. 2016 жылығы келгенде, ондың ішкі тарап ішкі дөләт мұнасуетіні нормаллаштырушқа қошылған. 2018 жылы Америка Исраилияда тұрушылық әлшіханысыны Иерусалымға көчіріп, Пәлестін Исраилия тоқынышыны кәскілләштіріп әтті. Түркия Исраилияның Түркиядегі баш әлшісіні қоғлап чықырыш арқылық наразылықыны білдірді. Ішкі дөләт мұнасуеті яны жиддилашты. 2022 жылы 8 айда ішкі дөләт баш әлчі дәрежелік дипломатик мұнасуетіні әсліге кәлтіргелдікіні жақарлыды. 2023 жылы 10 айда еңі бір нөвәтлік Пәлестін Исраилия тоқынышы партылғандың кейін, Түркия өкеметі Исраилияның әркетіні көп қетім қаттық әйіпліді. Ішкі дөләт мұнасуеті яны ямаллашты. 2023 жылы 11 айда Түркия Исраилиядегі баш әлшісіні қайтырып келішіне қарар қылды. 2024 жылы 11 айда Түркия зұңтыңы Әрдоған Түркияның Исраилия білен болған мұнасуетіні үзгелдігіне жақарды. Бәзі тәхлілчілі мұндақ деп қарды. 10 айның 27 күніндегі Исраилия парламент сайлымының екілішшіғі әгішіп, Нетаньяху үкіметінің Түркияға қаттық позиция қолданышы әм район зидитін әксет тұрды. Әм бұның да Исраилияның дөлет ішідікі қоллашыны қолғы кәлтіріш ойы ба. Исраилия Ақылла Амбри дөлет қауіпсізлікі тәтқиқатханысының тәтқиқатшысы Рами Даниил Таратқұланың зияртын құбыл қылғанда, Нетаньяхуның қаршыча Түркия білен болған сүркіліштін пайдылынып, өзінің әмілі күчіні намайян қылыш. Халықны өзіні сайлашқы қызық тұрыш, бәлкім өз дөлетінің стратегиялік мәнпәтіні ойлаштын, юқыр болышы мүмкін, деді. Вәзият қандақ тәрәқи қылуды. Түркияның әркетігі қарта Исраилия зонли ішханысы еқынды баянат илан қылып, Исраилияның рәхбәрлері вә әрбейлеріні қорқытышы ғәрізі ішқашмайды. Исраилия давамлық қаттық әркет қолынып, Түркияның район мұқимлықығы бұзғыншылық қылыдыған, әм Исраилияның бейхәтерлікегі тәхтет салыдыған,

Ан әр қанда қылмышыға қарыш тұрыды, деді. Сырайлия зонлы ішқанысы Әрдуанне яхудылағы қаршы мұстабиет деп атап, оны кортланы қырғын қылды. Пәлестін ислам қаршылық әркеті Хамасының әзаларыны құбыл қылып, еліп қалды, әм Сепрос зымынының еріміні ішқал қылып алды, деп тәнқытлыды. Түркия зонтың мәккемісі ақпарат идарысы юқырқ сөзләгі рәдия беріп, Нетаньяху қолланған әрзан бағалық сиясы нәйрәң өзінің сайлам мәнпәтіні көзләшіне мәқсәт қылыды, деді. Сырайлия армиясы 8-ші айның 18-ші күні Сүрия хава армия базысыға ұжым қылғандан кейін Американың Түркиядегі баш әлшісі, қосымша Сүрия мәселесі алайды әлшісі Тамбарак ijtimoiy aloqa taratqusida yozma e'lon qilib, Isroiliyaning bu harakati vaziyatni behuda keskinlashtirib yetdi, rayon muqimligiga foydasiz dedi. U orqadan taratqularning ziyoratini qabul qilganda, Amerika, Isroiliya, Turkiya va Suriya o'rtasida bir yurish to'qinishdan o'zini qochirish mexanizmi o'rnatishga kuch chiqaryapti dedi. Tahlilchilar Turkiya bilan Isroiliya ta'sir kuchiga ega rayon davlatlari. Amerika aniqki ular o'rtasida og'ir to'qinish yuz berishni xohlamaydi. Turkiya Isroiliya munosabatining yomonlashishi ko'p bo'lganda diplomatiya va ommaviy fikr qatlamida to'xtab qolishi mumkin deb qardi. Baki Turkiya Shimoliy Atlantik Akti tashkilotiga a'zo davlat. Isroiliyaning Asallıqca Şimali Atlantik Əkti Təşkilatı əza dövlət bilən bir vasitə hərbi toqunuşub qəlişi mümkün əməs, dedi. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqırda dünyağı nəzər proqramımız bu üç anlıqış bəduq. Bugünkü proqramımızın diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurim, növətçi muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгіш үшін білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, әтті өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әмміні қайтыдың башлашыны қарар қалды.
1: Үшінші нұмырлық бемар.
2: Доктор, мән қамышлық кеслік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
0: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақымы?
2: Актып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгіріш мұ, мені үмітке техімі иқылаштырды.
3: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.

Қыдырлық достарын ұлап атқырыңлар, сәнәт сәхнінсі программынсі. Программыз әр мәлләт қалқынан адырын ақшы музыкалары ұзырынады болу атыды. Әмді яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамыңлағы сонымыз.

Қадірлі достығаны ватқынала сәнәт сәхінсі программысы. Программызда әрмілет қалықының натырын ақшы музейкілер ұзырынлады бұл ватылу. Әмді қазақшы нақшыладың жұртымғы тәғдім намлық нақшыны көңіл арамалаға сұнымыз.

Қадірлі достарына ватқынан ат сәнәт сәхнісі программысы. Программызлар мүләт қалықының надырын ағыш музыкалары назырынаны бұл ватыды. Давамы кесілі күйлеріміз назырын ағыл сонымыз. Әмді күйін араманлаға алымы бәрсәм намлық нақшын тәқдім етіміз.

0: Мәріният әнтәрбия алмаштыруш паалеті үрімчі шәрді рәсмі башланды. Гуандун, Шанган, Аумын вә Шинжанның кәлген 40 яш өсмір 8 күллік Мәріният әнтәрбия алмаштыру сәпіріні башлады. Лагерның башлыныш мұрасымыда 4 жайдегі яшла өсмірлі вәкілдері тәртіп бойынша сәхнеге шығып сөз қылып, бұл қытымқы сәпәрік болған үміді вә жүрек садасыны ортақлашты. Шанганлық яш өсмірі Рән Юй Чин мұндақ дейді. Вәтініміздің бейпаян тағы дәрияларыны өз көзім білен көріп, қалбімді іптіқарлық тойғысы пайда болды. Мен Шинжанды көрген аңлығаларымны Шанганға еліп беріп, техімі көп құрдаштарымға әқиқи жаллық жүш ұрып раважылынып атқан Шинжанды сөзлеп берешіні үміт қылымен. Омынлық яш өсмір Джужин Хун Зозуң таңның Шинжанды қайтырып алған ашу бір бөлек тарихи еніқ есі дейді. Омынлық дейді. Тақ дәріялы арысыда герче түмен чақырым мұсапы болсымы дөлет білен бір ниет, бір мәқсетті болышының ирақ екілігі йоқ. Бұл қытымқы сәпәрді әждатланың ызыны бойлап Шинжанғы келіп, тарихны ес қылып, бұл тұпырақтың вәтен білен, қан білен көштек мұнасуетіні бивасты ес қылышқы тақазза болдым. Паалиет мәзгілі де 4 жайдыки яшла өсмірлі Үрімчі шәхәрі вә Алтай вилайеті де 3 мейдан футбол достық мұсабықсы өткізуді. Лагер башланған түнжі күні, 4 жайдыки яшла өсмірлі Тяншан Боғды күлі мәнзір районығы беріп сәйлі қылды. Қарлық чоқыланың шолысы зумреттек долқылап тұрады. Гүзел Шинжанның әйвәтлік мәнзірісіні чоң қолтық районыдыки яшла өсмірлі ағзы-ағзығы тәгімей мақтап кетті. Боғды көлі бойыда көпчілік Шинжан ұсулы ойнашыны өгініп, топ махарыты үсті де пікір алмаштырды. Қарлық тағы зумреттек сула арсыда хушал күлкі садалары яңырды. Шинжан музейінің Джунхуа гүзел кәштілері 5-30 чықып шарқтын Амет кәлді Джунгуға Кимхап яңлікі дөлет көхірі көргәзмесі көргәзмі залыда. Көпчілік мәрінет ядикарлықлары арқысыдекі тарихи хикайлайды әстайділі көңіл қойып аңлап, мың еллік епәк елінің мәрінет жұғланмасыны жимжит ес қылды. Хан сулалысы дәуірдегі нәпіс Кимхап тоқш өнері, милләтләрнең қойық юғырлыш тарихи әрбір яш өсмірні чоңқыр тәсірләндірді. Көпчілік чын қалбідін өрмәт білдірді. 8 күлік сәпәрдаш болыш жәрияныда 4 жайдегі яшла өсмірді пікіл армаштырыш, ес қылыш вә әм түрткі болыш давамында бір-бір білен екілішіп ортақ өсіп етілді. Бұл тағы дәрияланы кезіш, тарихны өгініш бойынша бір мейдан, тәтқиқат өгініш сәпірі болыплы қалмай, техімі мұйымы Гуандун, Шанган, Аумын білен Шинжандыки яшла өсмірлі отырсыдыки пікір алмаштырыш көрігі болып, оқшаш болмаған райылладың келген яшланы сәпір жәрияныда нәзір дайырысыны кеңайтып, есқіліш жәрияныда дөлет мұхаббетіні чоңқыры елтіз тартқызып, ұчырышыш жәрияныда сәмімі достық орынтыш имканетігі игі қылды.
1: Яқында Хотендин Үрімчіге маңған 5818-ші қитимлік пойызда аст пойыз қалыпларыны тұташтырыш көріке мәдәниет арқылық халыққа нәп жеткізіш фаалиеті қызғын өткізілді. Қайнам ташқынлық үшімген нақшы ұссыл номерлері қалыпларыны иллетті сиясты лексиясы. Мәдәниет саяхат тоныштырыш фаалиетлері арқа-арқыдан өткізіліп, чөллікні кесіп өткен ұзын сәпәрінің әммілі еріні күлк садаларға толдырып, зерікішілік сәпәрге чықшы елені иліқлық толған мәдәниет көчмелер әсқанысы ғайландырды. Вагон іші қызғын, шадияны кәйпиятқа чүмген болып, хотан яқшы жай, шинжанлықлар шинжанны сөйеді. Бәхтлік тұрмыш қатарлық надыр нақшы ұссыл номерлері арқа-арқыдан орылланды. Лерсан музыка садасы яңрады. Артыстарының ұссыл қадыми еңгіл. Жанлық болып, есіл номерлер нәқ мейдандығы жолаушыларының қызғын алқышыға ерішті. Нұрғын жолаушы ян телефонын көтеріп, қайнам ташқынлыққа чүмген дәқиқаларын қатырлап алды. Жол бойы тоқтамай жол жүріп, еріп чарчаш хушал күлк садалары ішті де ғайып болды. Паалият мәзмуны мол, көпмен бәлік болды. Пойызда мәқсус көчмі кітап оқыш ноқтысы тәсіз қылынып, жолаушыларға кітап, гезет журнал, оқышлық әқсіз әдіге қылынды. Лексия сөздігічілер параңлышы шәкілдікі аммибап тіл білен хотенде шәһәр езіларының кепенәксіман өзгүріш асыл қылғалықы. Халық тұрмышының сіжіл яқшыланғалықы, үн-түнсіз тәсір көрістіш давамы да

0: Бұлтырқы оқшаш мәзгілдікідің төт күн азайды.
1: Бұлтырдың мұян Санжи областыдекі ішкі дәрежілік сот мәхкемелері көп қыл тәдбіріне тән қолынып, бұқырави қарханаларының қанунлық оқуқ мәнпәтігі капалетлік қылып, қанун чыллашқан тижарет соды мұйытыны сіжіл әлалаштырды. Хизмет механизмини такомиллаштириб, махсус лайиҳа ва вазифа тизимлиги тузиб, корхоналарга четилдиган делоларнинг иқтисодий жиҳатини кўрситдиган таъсирини баҳолаш тузимини амалилаштириб, савдо саноатчилар бирлашмаси, базар назорат қилиш бошқариш қаторлиқ тармоқлар билан ҳамтуртки бўлиб, таклиф фикрларини қабул қилиб, ўртақ идора қилиш бирикма кучини мужассамлади. Адил юқори унумлик сот қилишда чинг туриб, мураккаб делоларни инчика сот қилиш Adetki dilolani tez sot qilish, o'xshash turdagi dilolani maxsus sot qilishni yo'lga qo'yib, turlik tijorat asosiy gavdalarini baravar qo'ydi. Bilim mulk huquqini qo'dashni yanami kuchaytirib, yangi davr Feng Chao tajribasini amalda ko'rsatib, ko'p xil murassa qilish orqali korxonalarning huquqini qo'dash tannarxini to'vallatdi. Ijro qilish xizmatida qattiq bo'lish bilan yumshoq bo'lishni birlashtirib, korxonalarga chetiladigan besilib qolgan dilolarni maxsus aniqlab, shu peti pechatlash, tutib qilishni jonliq shiltib, innovatni asliga keltirish usulidan jonliq foydalanib, qiyinchilikda qolgan korxonalarni qiyinchilikdan qutqizdi. Qonun yurgizish funksiyasini faol uzartib, shirkat Әмгек талаш тартышы дилоларыны муапық сот қылып, карханаланы зиярат қылышқы тайынып, қанунчылық жәеттін саламетлік тәкшүрішіні қанат яйдырып, хәв қатарының алдыны иліш тезгілләш лайясыны төзіп, типік дило мысалларыны илан қылып, тоқтам үлгін нұсқысыны омымлаштырып, сот мәхкемесі білән карханаланың даимлық ала қылышыш yolını бәрпа қылды.
0: Жанғу үчін мұндақ білдірді. Кейінгі қадамда Санжа областыдегі ішкі дәрежелік сот мәхкемелері сот қылыш механизміні сіжіл әлалаштырып, карханаларға четаладыған делоларны бежірішінің сүпті үнімінің өздіруді. Карханаларға четаладыған делоларны сот қылышыны қиліплаштырушыны әлалаштыруш, қанын юргізуш бойынша карханаларға ярдан беріш тәдбірлерінің дәреціні өздіруш, маслышып түзай системісіні чоңқырлаштыру.
2: Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылық вақыт кетеді?
3: Шалының күрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, ұнға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
4: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштын сақлының.
2: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы.
5: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, ұйғырчы универсал радиосы ашлықны тижешті монолағыны әскертуді.
2: Тамақны ілмей бұйрытып, сағлам ұзықланайлы. Тамақны пакіз еп, ешіп қалған болса, елі балайлы.
5: Иқсатчыл вә тижешлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіце алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
2: Тамақ үстілі мәдәнілігі, іждімайы мәдәнілігінің ұқчан партиясы. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы.
0: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

0: بولش هم عائله ده مال بولش ترقیات نشانانی کوزلب مخصوص اختصاصلیقلار زاپاس تزمنیکی تورغوزوب کسب مسابقه یولی بویچه دل جایدا گروپلارغا ایریب ایش اورنانی بیکتیب کوچ قوشتی هم ده قابللار باشلامچی بولش کنت کولکتیبی هم ترتکی بولش کارخانالار تولوق کاپالتلندیریشتن عبارت همکارلیق میخانیزمینی برپا قیلیب Ұшақ дейқаларының чоң базарға ұдыл ішшедіке тосық нұқтыны раваллаштырды.
1: Чемиртек базарда кәнтләржілік қошындың сайлап чықылған бақмычылық тижарат таяншылары Лендон Чиансун шеркеті башламчы қарқалар білен бірлішіп әркетленіп, шөду кичик төгісі ерлік төгісті марксыны ярытып, бақмычылық пішіқлаш сетіштін ібарат мүкемел кәсіп зәндір бәрпа қылып, 20 нәтчі айлік чарбычының кірміні сіжіл ашуршыға мұқым түрткі болды. Төгі бақмычылық айлісі мұқият қызыр мұндақ деді. Қошуынымыздікілерінің әмісі төгі бейқыш мағирілдірі. Олар башламчылық білен қарқалар білен әмкарлашды. Біз оларға әгішіп ішілсек, наайт қатыржан болымыз.
0: Бақмычылык жәһәттә мол нәтиҗәләр қолға келтерелгәндән кейин мәдәният иҗадият саһәсе мо охшашла җанланды. Карашчылык йөзлек аяллар группасының таянчысы Мехригүл Әнвәр Шашан Мәйяңяң мәдәният иҗадият маркасын етештерүш ва базарда кеңәйтүшкә бүтән җарыяллык катнашты. Иҗади қозы қорчак 9-нче нөвәтлек Джунго Асия Европа көргәзмәсендә көргәзмә кылынып, нәх мәйдандагы битүшүш суммасы 28 000 юанга җитеп, мөкимлаштырылган мутааллык заказ 80 000 юанга якынлап, Езе кентләрдәге 32 аялның үедә җанлык ишке орынлышыга төрткә булып, чарбычылык районының әнәнәви үнәр сәнәте бүтән мәмләкәт базарыга йөзләндерелде.
1: Авитхан базары Чиансун şirketi қошылған қошын башламчысы әндейсіні чоң құрлаштырып, кент ахалдыр ғрупсының таянчысы Юэн Джу Сияның башламчылықыда өл чәмләшкен сауми кәсіптер бақсы бәрпа қылып, тейіркшілік техникісіне қолмы қол өйгітіп, әтрапдікі 20 нәчі дейқан айлысының ойлы аран егілікіні дәрәқи қылдырушыға түрткі болып, кент коллективның кірміне 60 мүн юэн ашырып, шәқсілер бейіштін бірлішіп ортақ бейіш

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Mınbet Tıprak programısı. Hem de deyiktiğinde yezi iyilik yeza dekhalarga alakadar uçurlar bozsun.

Сөйімлі кичік дозлар, бұл сайыпымызда немішқа кішілі қысқысыны көрсілі тоқтыталмайды деген темеді сөзлеп беріміз. Кичік дозлар сіләді мұ, мұндақ бір кәтчірміш болған мұ? Тапшырқанланы ішіліп болып, өзіңланы әркін қойып етіп, ян телефонларыңланы ечіп бірдәм қысқысын көргіңла келгенде, иніқла 5 минутлы көргіңла болсы мұ, әмі біліп-білмейла ұзын көріп кетсілі. Вақыт минут секундлап өте веруді. Көзіңла чарчыған болсы мұ, бармақларыңла яныла тоқтымай пәскі серле веруді. Пақатла тоқтыталмайсылы. Сіләмі қысқығына, нәчі 10 секундлы қысқысынға азады қандақ күч ешірінға лықыға, дектімізні өзіге тарталайдыға лықыға қызық бақтыңла мұ? Әмелиетті бұл біздің тәләпчан әмәсілікіміздің әмәс, бәлке қысқысынның мәқсус лайеленген кичек мәқпиетліклері болып, біздің қызық ішімізіне мәқсус беліп алыды. Адаттеке картон филімнің бір қысме 10 нәчі минут болуды, әмі қысқысын аралла нәчі 10 секунд болуды. Мәзмуни ұқчам әм қызықарлық, зер кішілік бөліке йоқ. Әрбір секундта еңе қызықарлық көрінішілі әві қызықарлық екайлі әбі. Аң хайран қаларлықы шоки, біз кейінкісінің мәзмунының неміш кәлігіне мәңгі білмейміз. Бұл бәлкім омақ кичек хайван болышы, қызықарлық тәжірбі болышы, күнділік тұрмыштыке қызықарлық дәқиқіла болышы мүмкін. Бұл қыл намәлім құшалық чоң маңымызны хаяжанғы салады. Қықтиярсыз алда кейінке құшалықны күтіміз. Бізіне көріп болыпла кейінкісіне, бірні көріп болыпла кейінкісіні көргіміз келеді. Біліп-білмейла вақытны ұнтып қалымыз. Оның үстіге қысқысының рәңге ұжоқ, ретімен айды тез болып, бізнің күт сәріп қылып тәпәкір қылшымызның хаджеті ұқ. Асалла құшалық ершәләйміз. Адам қарыған сірей азады болып, құмар болып қалыды. Лекін ұзақ вақыт қысқысын көріш көзімізге зиян еткізуді. Яна өгініш вә ойнаш вақтымызға дәқлі еткізуді. Шоңа өзімізні баш құрышыны өгіні велішіміз, сын көрішке вақыт бәрі.

0: партия комитети партия құрылышы қызметі рахбарлық ғұрыпсының әзалдыры вән мұнасбәтлік орылардың мәсіл елдашла еғініғі қатнашты.
1: Станцымыз қабірі. Аптаным райынлық партия комитетінің шөжесі Чин Шаожан, Аптаным райының рәйісі Әркен Тұнияз, 8-ші айының 26-ші күні үрімчіде, мәмлекетлік аялла бірлішіміз системісінің Шанган ауымындекі ижрайия әзалары вә алайды тәкліплік вәкілері тәкшүріш өмікі білән көрішті. Чин Шаожан, Аптаным райынлық партия комитеті, халық өкіметі вә бейінтәнігі вакалыдан тәкшүріш өмікіні қаршы алды. О, мұндақ деді. Yoldaş Xi Jinping yadrolikidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida Xinjiang yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiyuzlik izchillashtirib, islohot, taraqqiyot, muqimlikdagi turli ishlarni puxta olg'a surib, jamiyat umumiyatining sijil muqim bo'lishini saqlab, Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini kishilar qalbiga chuqur singdirdi. Yuqori sifatlik taraqqiyot vaziyati kuchlik bo'ldi. Бұл әсліға күнсері мүкеммәлләшді. Сұртқы ечбетілген шек текімі чоң ечелді. Екілогиялық мойетіні қоғдаш үнімі көрінәрлік болды. Шинжан, тәрәқият әң яқшы, өзгіріш әң зор болған, әр мүллет амысы әң көп әмәлі нәпке ерішкен тарихи мәзгілігі кірді. Мәмлекетлік аяллар бірлешмесі Шинжан қызметіге баштан ақыры көңіл бөліп ве оны қоллап, аяллар бірлешмес системісінің Шинжанға бүтін күш білен ярдым берішігі түрткі болды. Бұл қытым Шанган омындекі ижрайия әзалары ве алайды тәкліплік вәкілеріні Шинжанды тәкшүрішкі тәшкілләш Шинжанның аяллар бірлешмес қызметіге мұқарары күшлік түрткі болып, Шинжанның Шанган омын районы білен болған алмаштырышы әмкарлықыны чоңқырлаштырды. Мәмлекетлік аяллар бірлешмесінің Шинжан аяллар ішлерінің тәрәқиятыны бұрын қыдекілі қоллап, Шинжанның аяллар төпі қойшы әркеті, айлы, айлы тәрбесі, айлы істейлі құрылышы, аялларының қанулық оқуқ мәнпәтіні қоғдаш, аяллар бірлешмес ұсылатыны чоңқырлаштырыш қатарлық қызметлеріні алғы сүрішіге. Әр мүллет аялларыны ерім дүниялық ролыны текім яқшы жари қылдырышқы етеклішіге етекчілік қылышы, ярдым берішіні. Джунгу Шинжан хикайесіні бірлікті яқшы сөзләп, Шинжандыкі әр мүллет аммысының қадыржам яшаватқалықы, құқшал қорам шылаватқалықы дәк еңі кәйпияты, еңі қияпытыны паал намайян қылышыны. Шинжанның Шанган омын районы білән әмкарлықыны күчәйтішігі түрткі болып, қарқаларының Шинжанға мәбләк селіп, кәсіплерінің гүлләндірішігі етекчілі қылып, әр мүллет амысының арылышы, алмаштырышы, жүғырлышыны елі керсіріп, Джонха мүлліті ортақ гәудесі құрылышыны пұқты алғы сүрішіні үміт қылымен. Мәмлекетлік аяллар бірлешмесінің муавын рейісі, Шуджи Чусының Шуджисі Лин Йи, тәкшүріш өмкенің боқытымлық сәпәр әхвалын тоныштырды. О, мұныларыны білдірді. Мәмлекетлік аяллар бірлешмесінің Шанган омындекі ижрайия әзалары вә алайды тәкліплік вәкілеріні Шинжанғы келіп тәкшүрішке тұнжы қытым тәшкілліші, Шанган омындық вәкілерінің паал авас қошшы вә қызғын қатнышшығы ерішті. Бұл қытымлық тәкшүріш паалетінің мәқсіде бас шуджи Си Цзиньпиннің Шанган омын қызметі тоғырыстыки мойым баяларыны чонқыр ызычыллаштырып, әмәлейлештіріп, еңі дәбірдеки партияның Шинжанны идары қылыш тәдбирінің муапықиетлік әмәлейті вән Шинжан аялла ішлерінің тәрәқият муапықиетлеріні паал тәшвік қылып, Шанган омынның Шинжанның аялла сахасы білін болған әмәлей алмаштырышы вән әмкарлығыны елі кірсіріп, Джонхуан милләт ортақ гәвдесі еңіні бірлікті мұстәкемләп, Шанган омынның дәулетінің тәрәқият омумиетіге текім яқшы жүғырлышығы күш қошыш. Омын аялла бірлесмісі баш жәмейтінің мәңгілік башлықы Хы Диньи вә Шанган райуллық аялла бірлесмісі вәкілләр бірлесмі достық жәмейтінің башлықы Лу Хай мұныларыны білдірді. Бұл қытым гүзәлі Шинжанға келіп, Шинжанның жәмиет мұқымлықы, ықтисади тәрәқият, халық тұрмышыны яқшылашты ке, көрінәрлік муапықиятларыны көрдік. Әр мүллет кадрлары аммысының бір ниетті іштіпақлышып, ортақ көреш қылуатқалық дәк, қойық кәйпиятыны ес қылдық. Шанган білен омынның сыжыл гүлдініші, тәрәқи қылышы, бір дөлетті ішкі түзім болуш муапықиятлік әмәлетінің жаллық ішпадысы. Бұны бүтін мемлекеттікі Шинжан қатарлық өлке автоном район бейбасты қарашылық шәрілінің көңіл беліші вә қолышыдың айырып қарашқы болмайды. Бұл қытымлық тәкшүрі

0: көп ғам әндіштін қалас қылалаймын.
1: Құрманбек Ермек балылық чағылырда бір яқшы ниетлік момайның ұқтысары ярдымыда оқшыны тамамлыған. Қызметке қатнашқан екен, о аялы білен бірлікте бұ мехір мұхаббәтіні тәшәбүскарлық білен давамлаштырып, бір жорысыз айледіке ақы сыңылға ұзақ мұддәт ярдым беріп, елеп, қәрәлік йоқлап, пұл вән мадди бойым ияны қылып, психике жәтін етекледі. Әм көп кетім, тор амеви мәнпәт сұпсыға мадди әшәвә пұл ияны қылып, әмәли әркеті арқылы кичик айледен чоңқыр мехир мухаббат жеткізішіні әмәлетеді көрсетті. Құрманбек Ермек мұндақ деді. Айлымыздың айлы істейлі су ішкенде құдық қазғышыны ұнтымаслық. Кичкіміздің тартыпла кәлгісі де азырақ муапқиет қазансақ, жәмиетке жауап қайтура алайдыған, башқылағымы ярдан бері алайдыған болыш тоғырысы да тәрбия алған. Кичкіміз айлы құрғаннан кейін бұл айлы істейліні давамлаштырып келдік.
0: Бұл 5-ші айда Құрманбек Ермек айылысы автоном район бойынша ән гүзел айылы болып бағаланды. Әр аял ішкейлен му, бат арада еңі айатлықыны күтіп алады. Айына Мұрат мұндақ деді. Біз хазыр қылыватқан бұл ішларыны, балымыздың көрішіні, кейін чоң болғанда құрыбының етішчә башқыларғы ярдан берішіні. Оның мехрібан, иллық айылы істілімізға варыслық қылыдыған кіші болышыны үміт қылымыз.
1: Өрметлік радио аңлығучылар, Шинжан радио-телевизия станциясы 2026 жылы жәмиеттің кәсіби орынлағы ашқары қызметші хадым тәкліп қылыды. Азыр тізімлі тіш башланды. Әгер сіз дикторлық, риясәчілік, мұхбирлік, тәржімалық, программаларын көріп бекітіш, AI инженерлігі, радио-телевизия техникісі қатарлық қызметлер білен шұғылынышқы ирады бағылған болсыңыз. Шинжан радио-телевизия станциясының слушатин абонычылар терминалы, слушатин торығы диққат қылын. Біз тәсіз қылған жәмі 29 іш орнынды 50 ішке қызмет орны сіздің тізімлі тішіңізді күтмекте. Тізімлі тіш вақты 9-ші айның 4-ші күнігіче давамлашыды. Қатнышыңызды үміт қылымыз. Өрметлік радио аңлығучылар, әмді автоном райондағы 16 шәһәрнің ауа райды мәлімат аңлытымыз. Үрімшіде хава очық, температура 15-25 селсия градусқа 3 бал шамал шығыды. Алтайда өткінші ямғыр еғіп, кейін хава ешеледі. Температура 11-22 селсия градусқа. Чөчекті хава очық, температура 11-25 селсия градусқа. Ғолжыда хава очық, температура 16-31 селсия градусқа. Бортлада хава очық, температура 14-27 селсия градусқа. Қарамайда хава очық, температура 16-27 селсия градусқа. Күйтінді хава очық, температура 14-29 селсия градусқа. Шихәнзіде хава очық, температура 15-28 селсия градусқа. Санжиде хава очық, температура 15-27 селсия градусқа. Қомылды хава очық, температура 17-31 селсия градусқа. Тұрпанды хава очық, температура 26-36 селсия градусқа. Корлыды хава очық, температура 20-33 селсия градусқа. Ақсуды хава очық, температура 16-31 селсия градусқа. Атышты хава очық, температура 18-33 селсия градусқа. Қашқарды хава очық, температура 19-34 селсия градусқа. Хотенде хава бұлытлық, температура 21-33 селсия градусқа. Үрімчіде хава очық, температура 15-25 селсия градусқа болады, 3 бал шамал шығады.
2: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап, таң қуяшыны, сәхәр жимжітіқіні ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станциясының Вәтән менің айлам программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбі дә бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

Elektr tori qurilishi ishqa kirishtirilgandan keyin Gumu nahiyasining nahiya elektr torining umumiy qurilmasi yanimo a'lolashtirilib, kona liniyalarni tok bilan ta'minlashdiki, bexatarlik yoshirin xavfi uzil kesil tugutilib, rayonni tok bilan ta'minlashning muqimligi va tok bilan ta'minlash sifati ko'rinarlik o'stirilib, kelgusi rayonning tok ishlatish yukining eshish ehtiyojini unumli qabul qila oladi. Шының білін білі кәң ағалыларының ток ішілтіш бейқатарлік тойғысы, ерішіш тойғысы вә бәқт тойғысыны хақиқи өстіріп, шу жайдекі өзгіче кәсіплерінің тәрәққи ятты, езі кәнтілеріні күлләндіріш стратегиясыны омым юздік елгі қойышқа ұзаққыча электр қовветті қошуды.